Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Karimu ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah.